Máme 8 minút po 7, alebo po 13. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš v repríze. Dátum 14.9. pondelok, najkrajší deň v týždni. Hurá, radujme sa, veselme sa. Poďme sa pozrieť na počasie. Dneska to bude maximálne o 20 stupňov. Niekde prší, niekde neprší. Niekde možno vylezie, vykúkne slnko a niekde nie. Bude ako bude, taká loteria. Treba počítať s tým, že odstredy hlásia nejakú studenú frontu. Takže to bude čo, odstredy to bude studené. Svátek má Radka a Radkám prajem len to najlepšie. A poďme sa pozrieť ešte na významné dni. Národný deň koblihy s krémem, Európsky deň židovskej kultúry a Národný deň Hugi sandviče. Hugi sandvič, neviem o čo ide, ale dobrú chuť všetkým. Brand new heavies, Boogie. A radujme sa, veselme sa.

Spodná Asmál, ešte sa len čo prebudí a už tam vidí 20 nehôd a niekoľko diaľničných, nie že iba 1, 2, ale dostatok. D2, kilometr 11, smer na Brno, Blúčany, okres Brno-Venkov. D11, 61,5, smer na Prahu, Olešnice, okres Hradec Králové. D6, 130 km smer na Karlové Vary, Staré Sedlo. Potom D5, 14,5, smer na Plzeň, Beroun, kraj Stredočeský. D10, 44 km, Mladá Boleslav. D11, 25,5, smer na Prahu, Požičany. A to je tak z diaľnic všetko. No to nie je málo, takže poprosím všetkých s rozumom, pomaly, opatrne, premýšľaj, aby sa ti nič nestalo. Hovorím to stále, ak nechceš, aby sa ti niečo stalo, ostan doma. Vôbec nevychádzaj z ulity a všetko bude OK. Praha, Brno, stojíme, veľké mesta, veľa aut, malé ľudí, takže klasika, pozerám Ostrava relatívne OK. Lanovky v Ostrave a lodná doprava absolútne v poriadku. Čo sa týka Plzne, električky jazdia aj autobusy, takže takisto OK. Pridek místek raj na zemi, amen a poďme ďalej. Poďme na klasiku. Aretha Franklin, Deeper Love.

0: Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, dozvie sa tam o nás všetko. 3.4. října 2026, pripomínam, Olomouc, Skokany Olomouc, bejsbolové ihrisko, budú slaviť 50 rokov, bude tam aj German seriál, chlapci z Nemecka dojdu a bude tam sprievodný program. Zábava, kolotoče, auta americké, foodtracky, veľa, veľa zábavy. Pripomínam ešte raz, alebo hovorím ešte raz, 3.4. října 2026, dojdite do Olomouca, pretože tam bude veľmi veselo. A keďže máme rady boys baseball a chlapci Skokany a dievčata samozrejme sú našimi partneri, to sú naše lásky, tak v tomto budeme podporovať. Rozumieš ma? Pochopil si? Ďakujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Inak zdravím aj pána riaditeľa, prezidenta do Olomouca. Všetkým vám tam prajem krásny deň. A k tomto

0: Máme 31 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, vo prípade krásny deň a poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete. Minulý týždeň som rozprával o televízoroch LG, ktoré odpočúvajú. A nejak tá kauza sa rozbehla. Zobrali, zatkli zo pár LG televízorov tu na pani z kriminálky a vyšetrovanie televízoru LG odhalilo ďalší problém. Ukradali prepisy hlasu. Áno, počujete veľmi dobre. Televízory sa priznali aj k tomu, že nielen odpočúvali, ale ešte tvoje hlasy ukladali a prepisovali ich. Dúfam, že súd bude veľmi rýchlo a že televízory dostanú minimálne aspoň 4,5 roka na tvrdo.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Pokiaľ máš doma LG, hoď to rovno z kopca, vlastne z okna. Hlavne daj pozor, aby tam nikto nestál. To nespadlo na hlavu. To je Maxim Groove.

0: pozerám, že štvrtina 15-ročných nerozumie ani krátkemu textu. Čo to znamená, že čistá hata titla? Chlapci a devčatá, trošičku sa zobuďte. Viac ako štvrtina 15-ročných detí v Českej republike nedosahuje ani základný úrovne čtenárskych dovedností. No a čomu rozumejú krátkym textom? Dokážu pochopiť a rozpoznať pouze jednoduché zdelení v podobe viet, prípadne kratších textu. No, neviem, čo na to povedať. Detičky zlaté, vráťte sa náspäť do školy, vyhoďte mobily, umelé inteligencie, nepočúvajte nezmysly, ale začnete sa venovať tomu, čo máte. Pozdravujem všetkých a guten morgen.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Tomu si myslím, že rozumeli všetci. Tu krátky text. Kenny Lynch, Disco Stavros, rok 83.

Časomera nám ukazuje 40 minút po 7 alebo po 13. To len nech vieš, koľko je hodín. Keď nemáš digitálky, tak to nevieš a ja ti rád poviem, koľko to je. 4 plus 4 rovná sa 8. Poďme do Austrálie. Poďme sa pozrieť na jedného Austrálana na Bali. Natočila ho kamera pri sexu na verejnosti s cudzou ženou. Potom ho zatkli na letišti. Sedel 2 týždne, kopli ho viete kam, tam a už tam nie je a má dokonca 10 rokov zákaz na návrat do Indonézie. Takže 10 rokov tento krásny raj indonésky už neuvidí. Ponaučenie z toho, aké vyplýva, jednoduché. Pokiaľ si chceš napíchať, pozor, nerob to pod kamerami v Indonézii, rob to v súkromí a všetko bude OK. Pozdravím chlapca, 27 rokov a pozeral som na video. Čo máš vkus? OK, vyzerala celkom dobre.

si chceš aj ty do niečoho pichnúť, pozor, lebo obrží podvod s láskou na internet sa odhalil. Odhaleno přes 4700 falešných AI účtu. Čo to znamená? To znamená to, že vieš, čo to znamená. Ideš na zoznamku a zistíš na druhej strane, to nie je real, ale je to AI, ty to ono. Ono to ty nezistíš, ale ono to potom možno zistíš. Po niektorí to nezistia vôbec a 25 rokov vo vzťahu sú s niekým umelo inteligentným. Takže sa na sebo zamyslite a radšej choďte do ulice, niekam večer si posieť na pivko, alebo do baru, alebo tak na ulici niekoho oslovte, vráťte sa do starých kolaj, pretože takto keď pôjdeme ďalej, tak fakt už budeme len umelo inteligentní.

0: Ja sa ešte vrátim k tej umelej inteligencii, dokonca aj tvorci a píšu, že musíme spomaliť. Proč sa umelej inteligencie začali obávať jej tvorci? No a v článku sa dočítáš, že očakávajú čo? Že nás umelá inteligencia kompletne všetkých zožere. Proč chtiejú vývoj spomaliť? Čo si vývojáři obávajú? Existujú už prípady, kdy sa AI zachovala nečekane a dokonca nebezpečne? A môže AI skutečne pomôcť s vývojom biologických zbraní? Áno, môže. Takže čo? Takže umelá inteligencia, ja to hovorím od začiatku, odkedy prišla, nás tu všetkých zožerie a už tu nebude nikto na tejto planete. Nejaká tá opica, možno nejaký potkán a umelá inteligencia vyhráva.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

3 minúty po 8, po 14. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Máme pondelok, najkrajší deň v týždni, 14.9. dátum. Čo viac si môžeme prijať? Už len sa poďme pozrieť, ako bude počasie vyzerať, pretože čo? Niekde to bude OK, niekde nie. Niekde prší, niekde neprší, niekde možno vidí slnko a niekde nie. Bude ako bude. Ale treba počítať s tým, že na väčšine územia ČR bude poprchávať a nebude to nič príjemné. Každopádne oteplí sa, očakáva sa až 27 stupňov, nie dneska, asi zajtra alebo v stredu a potom príde čo? Potom príde studená fronta a studené ťa udrie do hlavy. Pivo máme na jedničke, čože dobrá správa. Svatek oslave Radka, tej gratulujem. Ak oslaveš niečo aj ty, samozrejme gratulujem aj tebe a významné dni. Národný deň koblihy s krémem, nezabudni na to. Európsky deň židovskej kultúry a národný deň Hugi sendviče. Pokiaľ neviem ešte Hugi sendvič, nic si z toho nerob, neviem to ani ja. Každopádne sa to určite dá zožrať. That's my girl, Richard Gray.

opäť cesta, aj v druhej hodinke. Nerobíte mi radosť, vidím tam 32 nehôd. Prosím vás pekne, slušnejšie na tej ceste. Pozrieme sa na diaľničné, D7, exit 21, smer Chomutov, Slaný, okres Kladno, a D10, kilometr 10, smer na Turnov, Zápy, okres Praha Východ. Inak všetko po starom, tak ako v prvej hodinke. Friedek Mistek, aktuálna teplota, 32 stupňov, mám vzduch. Voda má 181, takže na kúpačku, dobre. Marcela má sa tvoje, neviem prečo, nevrátila si z dovolenky, asi sa jej tam páči a možno, že tam urobila biznis. Je na Sicílii, včera som si s ňou telefonoval, uvidíme. Keď sa vráti, budem vás o tom informovať. Amen. Takže nezabudni plavky sebou. A my poďme na novinku na Powerplay.

Poďme sa pozrieť do Lotyšska, priamo do Rigi. Minister si poriadne zavaril, za volantom nafúkal viac ako 3 promile a okamžite tvrdé a následky. Tu nejaký minister sociálnych vecí Reynisa Uzlinksa. No, trošičku sa ožral, zlial sa ako dobytok a už ho vyhodili z parlamentu. Lotyšského, nechápem prečo, veď nič také neurobil. Akurát sa zožral ako dobytok, možno trošku zblil, možno aj pochcal a to je tak všetko.

USA odborníci prišli na to, že lysohlavky ich doslova šokovali. Mohli by zachrániť alebo chrániť pacientov pri chemoterapii. O čo ide pri chemoterapii? V podstate máš problém s tým, že tie látky chemické ti trošičku poškodujú nervy. No a lysohlavky, keď budeš kombinovať s chemoterapiou, tak doktori prišli na to, že všetko bude OK. No, čo to znamená? Už to vyskúšali na myškách a teraz to budú aplikovať do ľudí. Poprosím všetkých, ktorí sa liečite, nech ste vyliečení čo najskôr, pretože mať rakovinu, to je svinstvo, ale keď vám pomôže táto halucinogénna houbička, budeme za to len radi. A poprosím všetkých, ktorí sa neliečite a chcete to brať iba tak, buďte opatrní, pretože také halucinogénne houbičky, to vie byť dobrá svinia. Nefajtujte, chovajte sa slušne. Každopádne sme radi za odborníkov, pretože čo? Pomáhať ľuďom je potreba. Amen. Ladies on Mars, The Power. A pokiaľ tam budeš počuť Miša od Janety, tak máš dobré uši.

0: 31 minút máme po 8 alebo po 14. Ešte ich nemáme 31, ale za sekundu, za dve a už je tam 8.31 alebo 14.31. No a tu načítam, odborníci z Londýna zistili, že pokiaľ chceš mať krásny trávnik na jar, tak na jeseň ho máte kosiť. No a tu nám hovoria o tom, že kozačku ešte neodkladaj, pretože trávu treba kosiť teraz. Ako hovorím, aby na jar to bolo nádherné a ideálne sú 2 hodiny ráno. Pozor, podľa odborníkov medzi 8 a 10 hodinou ranou. Čo to znamená, že máš ešte hodinu a pol na to, aby si ten trávnik pokosil a aby bol v jari úplne nádherný. A pokiaľ si to nestihol ráno, máte ešte jednu možnosť a to medzi 16 a 18 odpoledne. Takže keď prídeš z roboty, naštartuj kosačku alebo strž do elektriny, záleží ak máš. A brm, brm, brm, poďme do toho.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Londýnským odborníkom ďakujeme za tieto dary. Looking for you, novinka Powerplay, Richard Vision.
1: Vkus.

internete opäť a veľmi často na nás vybehujú desivé proroctvá. Tu je ďalšie, opäť 100% desivé proroctvo baby Vangy. Ľudstvo má byť na prahu znepokojúcej zmeny. Prídu nad ľudia. Kedy? V roku 2027. No, táto bulharka, babička Vanga, ktorá už síce nežije, ale predpovedala kadečo. Napríklad 11. september, COVID-19. Predpovedala aj to, že 2027 vzniknú ľudia s vlastnosťami nadľudskými. Choroba, genetický experiment a biologické zbrane nás zmenia tak, že po niektorí z nás budeme ako čo? Čo ja viem, ako terminátori alebo nejaký takýto proste ľudia, nadľudia. Budeš nadčlovek, budeš mať minimálne 3,80 m a budeš mať také vlastnosti, že budeš aj lietať. 100% informácia. A ešte baba Vanga hovorí, že tí nadľudia budú žrať nás pod ľudí. Prajem vám dobrú chuť.

Toto je Alex Ny, a Little Extra Time. No samozrejme počúvaš rané veci, toto je Zone Radio DAB+. A rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Groovy, groovy, groovy. 24/7. O tom sme.

0: Pozor, veľmi dôležitá informácia. V Brne utekl serval. Pokiaľ nevieš, čo je serval, teda kamačka, prerastená, divoká šelmička. No a píše, že kočkovitá šelma môže pri pocite ohrozenia zautočiť. Ináč tento serval reaguje na meno Franz Josef, pokiaľ by si ho videl, tak buď opatrný, pretože Franz Josef, pokiaľ bude sa cítiť ohrozený, tak ťa môže poškrapkať, v horšom prípade aj trošičku pohrísť. Dajme tomu do nôh, do rúk, alebo čo ja viem, kade dade. No a pokiaľ ho zahliednete, máte volať 156, čože mestská policia, nemáte volať štátnych, ani iných záchranárov, pretože mestskí policajti, tam keď robíš kurz na mestského policajta, mňa nezobrali, ja som neprešiel, tak máš aj v tom kurze špeciálne zaobchádzanie so servalom. Hovorím taký jeden z bodov, pokiaľ sa chceš dostať mestskej policii. No už to vieme a prajeme mestským policajtom, nech to Franz Josefa čo najskôr chytia.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Miau! Disco Sauru za 3 hodinke. Rok 80. Change. A Lover's Holiday. Oh yeah, oh yeah.

Dáme si tam ešte jednu informáciu a pomaličky to rozpustíme. Hovoril som minulý týždeň, že nafta ide hore, že tankuj, vykrúcaj a tankuj ešte ďalej. Veľa z vás ma nepočúvalo, no a ako sme dopadli, tak to sme dopadli, že kto nemá naftu dnes, zajtra, že nebude mať ropy, bude menej. Dnes sa čekalo a cena poroste, áno, takže cena pôjde ešte navrch. Dobrá správa je tá, že pokiaľ si technicky zdatný, môžeš si urobiť parostroj, rozumieš ma, ako niekedy sa chodilo na paru, tak to tak vyzerá, že budeme jazdiť opäť. Preto si dozadu do kufru namontuj piecku, takú trúbu natiahni rúru dlhú do predného nasávania pod tlakovú a zakúr drevom, alebo uhlím, alebo čím chceš. A pokiaľ máš turbínu, tá sa rozkrúti a možno sa ti rozkrútia aj kolesa na aute. Pokiaľ sa nerozkrútia, tak zainvestuj do elektrickej kolobežky alebo do elektrického bicykla a urobíš veľmi dobre. A pokiaľ máš veľa peňazí, tak hovorím ešte raz. Utekaj na benzínpumpu a tankuj. Do igelitek, do barelov, do všetkého, kde môžeš tú naftu odložiť. Samozrejme aj benzín.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Na záver Moon Rocket intro. A všetkým poprávam krásny zbytok dnešného dňa. Aj keď je pondelok, aj tak môže byť krásny, ja tomu verím. Buďte všetci zdraví, šťastní, vysmiatí. A užívajte života. A nepreladujte, takto hráme 24/7. Z brněnského štúdia sa zamilčí Samples a slovo predám do toho praského. Počuť sa môžeme o 13. v repríze, zajtra ráno o 7. Ak sa nič vážne nestane. Tak ako stále. Nikdy nevieš. Peace, love and house music. Všetkých vás zdraví Samples a

Máme 8 minút po 7. alebo po 13. Všetkým prajem nádherné ráno, vo prípade krásny deň, ak počúvaš v repríze. Dátum 14.9. pondelok, najkrajší deň v týždni. Hurá, radujme sa, veselme sa. Poďme sa pozrieť na počasie. Dneska to bude maximálne o 20 stupňov. Niekde prší, niekde neprší. Niekde možno vylezie, vykúkne slnko a niekde nie. Bude ako bude, taká loteria. Treba počítať s tým, že odstredy hlásia nejakú studenú frontu. Takže to bude čo, odstredy to bude studené. Svátek má Radka a Radkám prajem len to najlepšie. A poďme sa pozrieť ešte na významné dni. Národný deň koblihy s krémem, Európsky deň židovskej kultúry a Národný deň Hugi sandviče. Hugi sandvič, neviem o čo ide, ale dobrú chuť všetkým. Brand new heavies, Boogie. A radujme sa, veselme sa.

Spodná asfalt, ešte slnečok prebudia, už tam vidí 20 nehôd a niekoľko diaľničných, nie že iba 1-2, ale dostatok. D2, kilometr 11, smer na Brno, Vlúčany, okres Brno-Venkov. D11, 61,5, smer na Prahu, Olešnice, okres Hradec Králové. D6, 130 km smer na Karlové Vary, Staré Sedlo. Potom D5, 14,5, smer na Plzeň, Berroun, kraj Stredočeský. D10, 44 km, Mladá Boleslav, D11, 25,5, smer na Prahu, Požičany. A to je tak z diaľnic všetko. No to nie je málo, takže poprosím všetkých s rozumom, pomaly, opatrne premýšľaj, aby sa ti nič nestalo. Hovorím to stále, ak nechceš, aby sa ti niečo stalo, ostan doma. Vôbec nevychádzaj z ulity a všetko bude OK. Praha, Brno, stojíme, veľké mesta, veľa aut, malé ľudí, takže klasika, pozerám Ostrava relatívne OK. Lanovky v Ostrave a lodná doprava absolútne v poriadku. Čo sa týka Plzne, električky jazdia aj autobusy, takže takisto OK. Pridek místek raj na zemi, amen a poďme ďalej. Poďme na klasiku. Aretha Franklin, Deeper Love.

0: Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, dozvie sa tam o nás všetko. 3.4. října 2026, pripomínam, Olomouc, Skokany Olomouc, bejzbolové ihrisko, budú slaviť 50 rokov, bude tam aj German série, chlapci z Nemecka dojdu a bude tam sprievodný program. Zábava, kolotoče, auta americké, foodtracky, veľa, veľa zábavy. Pripomínam ešte raz, alebo hovorím ešte raz, 3.4. října 2026, dojdite do Olomouca, pretože tam bude veľmi veselo. A keďže máme rady baseball a chlapci Skokany a dievčatá samozrejme sú našimi partnery, to sú naše lásky, tak v tomto budeme podporovať. Rozumieš ma? Pochopil si? Ďakujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Inak zdravím aj pána riaditeľa, prezidenta do Olomouca. Všetkým vám tam prajem krásny deň.

0: Máme 31 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, vo prípade krásne a poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete. Minulý týždeň som rozprával o televízoroch LG, ktoré odpočúvajú a nejak tá kauza sa rozbehla. Zobrali, zatkli zo pár LG televízorov tu na pani z kriminálky a vyšetrovanie televízoru LG odhalilo ďalší problém. Ukradali prepisy hlasu. Áno, počujete veľmi dobre. Televízory sa priznali aj k tomu, že nielen odpočúvali, ale ešte tvoje hlasy ukladali a prepisovali ich. Dúfam, že súd bude veľmi rýchlo a že televízory dostanú minimálne aspoň 4,5 roka na tvrdo.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. Pokiaľ máš doma LG, hod to rovno z kopca, vlastne z okna. Hlavne daj pozor, aby tam nikto nestál. To nespadlo na hlavu. To je Maxim Groove.

0: Pozerám, že štvrtina 15-ročných nerozumie ani krátkemu textu. Čo to znamená, že čistá hata titla? Chlapci a dievčatá, trošičku sa zobuďte. Viac ako štvrtina 15-ročných detí v Českej republike nedosahuje ani základný úrovne čtenárskych dovedností. No a čomu rozumejú krátkym textom? Dokážu pochopiť a rozpoznať pouze jednoduché zdelení v podobe viet, prípadne kratších textu. No, neviem, čo na to povedať. Detičky zlaté, vráťte sa náspäť do školy, vyhoďte mobily, umelé inteligencie, nepočúvajte nezmysly, ale začnete sa venovať tomu, čo máte. Pozdravujem všetkých a guten Morgen.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Tomu si myslím, že rozumeli všetci. Krátky text. Kenny Lynch, Disco Stavros, rok 83.

8. nám ukazuje 40 minút po 7. alebo po 13. To len nech vieš, koľko je hodín. Keď nemáš digitálky, tak to nevieš a ja ti rád poviem, koľko to je. 4 plus 4 rovná sa 8. Poďme do Austrálie. Poďme sa pozrieť na jedného Austrálana na Bali. Natočila ho kamera pri sexu na verejnosti s cudzou ženou. Potom ho zatkli na letišti. Sedel 2 týždne, kopli ho, viete kam, tam a už tam nie je a má dokonca 10 rokov zákaz a na návrat do Indonézie. Takže 10 rokov tento krásny raj indonésky už neuvidí. Ponaučenie z toho, aké vyplýva, jednoduché. Pokiaľ si chceš napíchať, pozor, nerob to pod kamerami v Indonézii, rob to v súkromí a všetko bude OK. Pozdravím chlapca, 27 rokov a pozeral som na video. Čo máš vkus? OK, vyzerala celkom dobre.

si chceš aj ty do niečoho pichnúť, pozor, lebo obrží podvod s láskou na internete sa odhalil. Odhaleno přes 4700 falešných AI účtu. Čo to znamená? To znamená to, že vieš, čo to znamená. Ideš na zoznamku a zistíš, že na druhej strane to nie je real, ale je to AI, ty to ono. Ono to ty nezistíš, ale ono to potom možno zistíš. Po niektorí to nezistia vôbec a 25 rokov vo vzťahu sú s niekým umelo inteligentným. Takže sa nad sebou zamyslite a radšej choďte do ulice, niekam večer si posledieť na pivko, alebo do baru, alebo tak na ulici niekoho oslovte, vráťte sa do starých kolaj, pretože takto keď pôjdeme ďalej, tak fakt už budeme len umelo inteligentní všetci do jedného.

0: Ja sa ešte vrátim k tej umelej inteligencii, dokonca aj tvorci a píšu, že musíme spomaliť. Proč sa umelej inteligencii začali obávať jej tvorci? No a v článku sa dočítáš, že očakávajú čo? Že nás umelá inteligencia kompletne všetkých zožere. Proč chtiejí vývoj spomaliť? Čo si vývojáři obávajú? Existujú už prípady, kdy sa AI zachovala nečekane a dokonca nebezpečne? A môže AI skutočne pomôcť s vývojom biologických zbraní? Áno, môže. Takže čo? Takže umelá inteligencia, to hovorím od začiatku, odkedy prišla, nás tu všetkých zožerie a už tu nebude nikto na tejto planete. Nejaká tá opica, možno nejaký potkán a umelá inteligencia vyhrá.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Nenek Sherry, Barry X, klasika, rok 93. Toto je pre všetkých umelo inteligentných.

3 minúty po 8, alebo po 14. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Máme pondelok, najkrajší deň v týždni, 14.9. dátum. Čo viac si môžeme prijať? Už len sa poďme pozrieť, ako bude počasie vyzerať, pretože čo, niekde to bude OK, niekde nie. Niekde prší, niekde neprší, niekde možno vidieť slnko a niekde nie. Bude ako bude. Ale treba počítať s tým, že na väčšine územia ČR bude poprchávať a nebude to nič príjemné. Každopádne oteplí sa, očakáva sa až 27 stupňov, nie dneska, asi zajtra alebo v stredu a potom príde čo? Potom príde studená fronta a studené ťa udrie do hlavy. Pivo máme na jedničke, čože dobrá správa. Svatého slave Radka, tej gratulujem. Ak oslaveš niečo aj ty, samozrejme gratulujem aj tebe a významné dni. Národný deň koblihy s krémem, nezabudni na to. Európsky deň židovskej kultúry a národný deň hugi sandviče. Pokiaľ nevieš, čo je hugi sandvič, nic si z toho nerob, neviem to ani ja. Každopádne sa to určite dá zožrať. That's my girl, Richard Gray.

opäť cesta, aj v druhej hodinke. Nerobíte mi radosť, vidím tam 32, nech ho prosím pekne slušnejšie na tej ceste. Pozrieme sa na diaľničné, D7, exit 21, smer Chomutov, Slany, okres Kladno, a D10, kilometr 10, smer na Turnov, Zápy, okres Praha Východ. Inak všetko po starom, tak ako v prvej hodinke. Friedek Mistek, aktuálna teplota, 32 stupňov, mám vzduch, voda má 181, takže na kúpačku, dobre. Marcela má zatvorené, neviem prečo, nevrátila si z dovolenky, asi sa jej tam páči a možno, že tam urobila biznis. Je na Sicílii, včera som si s ňou telefonoval, uvidíme. Keď sa vráti, budem vás o tom informovať. Amen. Takže nezabudni plavky sebou. A my poďme na novinku na Powerplay.

Poďme sa pozrieť do Lotyšska, priamo do Rigy. Minister si poriadne zavaril, za volantom nafúkal viac ako 3 promile a okamžite tvrdé a následky. Tu nejaký minister sociálnych vecí Reynisa Uzlinksa. No, trošičku sa ožral, zlial sa ako dobytok a už ho vyhodili z parlamentu Lotyšského. Nechápem prečo, veď nič také neurobil. Akurát sa zožral ako dobytok, možno trošku zblil, možno aj pochcal a to je tak všetko.

USA odborníci prišli na to, že lysohlavky ich doslova šokovali. Mohli by zachrániť alebo chrániť pacientov pri chemoterapii. O čo ide pri chemoterapii? V podstate máš problém s tým, že tie látky chemické ti trošičku poškodujú nervy. No a lysohlavky, keď budeš kombinovať s chemoterapiou, tak doktori prišli na to, že všetko bude OK. No, čo to znamená? Už to vyskúšali na myškách a teraz to budú aplikovať do ľudí. Poprosím všetkých, ktorí sa liečite, nech ste vyliečení čo najskôr, pretože mať rakovinu, to je svinstvo, ale keď vám pomôže táto halucinogénna houbička, budeme za to len radi. A poprosím všetkých, ktorí sa neliečite a chcete to brať iba tak, buďte opatrní, pretože také halucinogénne houbičky, to vie byť dobrá svinia. Nefajtujte, chovajte sa slušne. Každopádne sme radi za odborníkov, pretože čo? Pomáhať ľuďom je potreba. Amen. Ladies on Mars, The Power. A pokiaľ tam budeš počuť Miša od Janety, tak máš dobré uši.

0: 21 minút máme po 8 alebo po 14. Ešte ich nemáme 31, ale za sekundu, za dve a už je tam 8.31 alebo 14.31. No a tu načítam, odborníci z Londýna zistili, že pokiaľ chceš mať krásny trávnik na jar, tak na jeseň ho máte kosiť. No a tu nám hovoria o tom, že kozačku ešte neodkladaj, pretože trávu treba kosiť teraz. Ako hovorím, aby na jar to bolo nádherné a ideálne sú 2 hodiny ráno. Pozor, podľa odborníkov medzi 8 a 10 hodinou ráno. Čo to znamená, že máš ešte hodinu a pol na to, aby si ten trávnik pokosil a bol v jari úplne nádherný. A pokiaľ si to nestihol ráno, máte ešte jednu možnosť a to medzi 16 a 18 odpoledne. Takže keď prídeš z roboty, naštartuj kosačku alebo strž do elektriny, záleží ak máš. A brm, brm, brm, poďme do toho.
1: Každej je v niečem dobrej. Bej napríklad... Máte vkus.
0: Londýnským odborníkom ďakujeme za tieto dary. Looking for you. Novinka Powerplay. Richard Vision. Vkus.

internete opäť a veľmi často na nás vybehujú desivé proroctvá. Tu je ďalšie, opäť 100% desivé proroctvo Baby Vangy. Ľudstvo má byť na prahu znepokojúcej zmeny. Prídu nad ľudia. Kedy? V roku 2027. No, táto bulharka, babička Vanga, ktorá už síce nežije, ale predpovedala kadečo. Napríklad 11. september, COVID-19. Predpovedala aj to, že 2027 vzniknú ľudia s vlastnosťami nadľudskými. Choroba, genetický experiment a biologické zbrane nás zmenia tak, že po niektorí z nás budeme ako čo? Čo ja viem, ako terminátori alebo nejaký takýto proste ľudia, nadľudia. Budeš nad človek, budeš mať minimálne 3,80 m a budeš mať také vlastnosti, že budeš aj lietať. 100% informácia. A ešte Baba Vanga hovorí, že tí nadľudia budú žrať nás pod ľudí. Prajem vám dobrú chuť.

Toto je Alex Ny, a Little Extra Time. No samozrejme, počúvaš Rana VC, toto je Zone Radio DA+. A rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Groovy, groovy, groovy. 24/7. O tom sme.

0: Pozor, veľmi dôležitá informácia. V Brne utekl serval. Pokiaľ neviem, ešte je serval, teda kamačka, prerastená, divoká šelmička. No a píše, že kočkovitá šelma môže pri pocite ohrozenia zaútočiť. Ináč, tento serval reaguje na meno Franz Josef. Pokiaľ by si ho videl, tak buď opatrný, pretože Franz Josef, pokiaľ bude sa cítiť ohrozený, tak tam môže poškrapkať, v horšom prípade aj trošičku pohrísť. Dajme tomu do nôh, do rúk, alebo čo ja viem, kade dade. No a pokiaľ ho zahliednete, máte volať 156, čože mestská policia, nemáte volať štátnych, ani iných záchranárov, pretože mestskí policajti, tam keď robíš kurz na mestského policajta, mňa nezobrali, ja som neprešiel, tak máš aj v tom kurze špeciálne zaobchádzanie so servalom. Hovorím taký jeden z bodov, pokiaľ sa chceš dostať mestskej policii. No už to vieme a prajeme mestským policajtom, nech to Franz Josefa čo najskôr chytia.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Miau. Disco Sauru za 3 hodinke. Rok 80. Change. A Lover's Holiday. Oh yeah, oh yeah.

vami si dáme ešte jednu informáciu a pomaličky to rozpustíme. Hovoril som minulý týždeň, že nafta ide hore, že tankuj, vykrúcaj a tankuj ešte ďalej. Veľa z vás ma nepočúvalo, no a ako sme dopadli, tak to sme dopadli, že kto nemá naftu dnes, zajtra, že nebude mať ropy, bude menej. Dnes ste čekalo a cena poroste, áno, takže cena pôjde ešte navrch. Dobrá správa je tá, že pokiaľ si technicky zdatný, môžeš si urobiť parostroj. Rozumieš ma, ako niekedy sa chodilo na paru, tak to tak vyzerá, že budeme jazdiť opäť. Preto si dozadu do kufru namontuj piecku, takú trúbu natiahni rúru dlhú do predného nasávania pod tlakovú a zakúr drevom, alebo uhlím, alebo čím chceš. A pokiaľ máš turbínu, tá sa rozkrúti a možno sa ti rozkrútia aj kolesa na aute. Pokiaľ sa nerozkrútia, tak zainvestuj do elektrickej kolobežky alebo do elektrického bicykla a urobíš veľmi dobre. A pokiaľ máš veľa peňazí, tak hovorím ešte raz. Utekaj na benzínpumpu a tankuj. Do igelitek, do barelov, do všetkého, kde môžeš tú naftu odložiť. Samozrejme aj benzín.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Na záver Moon Rocket intro. A ja všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Aj keď je pondelok, aj tak môže byť krásny, ja tomu verím. Buďte všetci zdraví, šťastní, vysmiatí. A užívajte života. A nepreladujte, takto hráme 24/7. Z brněnského štúdia sa zamilčí Samples a slovo predám do toho praského. Počuť sa môžeme o 13. v repríze, zajtra ráno o 7. Ak sa nič vážne nestane. Tak ako stále. Nikdy nevieš. Peace, love and house music. Všetkých vás zdraví Samples a pa.

Zun. Pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným. Toto je Zun Radio DAPLUS. Zo štúdia zdravia Meribia Sample, začína Deep Wave.

a poďme chillovať. O tom táto relácia je. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet, pozdravíme aj tých, ktorí počúvate už v repríze. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio.

Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza je pondelok 18. a druhá každý štvrtok 18. A inak www.zunradio.cz.

Centocratic Feeling. No a my sme v druhej hodinke dnešnej relácie Deep Wave. Zo štúdia zdravia Mary B. Samples. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete.

v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. Druhá u každý štvrtok o 18. Čo nevieš, to nájdeš na stránkach www.zunradio.cz. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí nás ladíte. Toto je Deep Wave, toto je Zun Radio DA+. Dve hodinky, čistý chill, čistá pohoda.

Pozerám na časomieru. Je tu záver. Záver dnešnej relácie Deep Wave. Toto je Dan Mix. Bodyhead.

My vám všetkým ďakujeme za to, že nás hľadíte a počúvate, samozrejme ostanete na ľadení aj ďalej. Takto hráme 24/7, o tom je Zun Radio DA+. Oďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky. Tak ako stále. Oďakujem partnerej programu Zoner Studio. No a my vám všetkým prajeme krásny zbytok nedele. Pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Máte sa všetci krásne, na pohodu. Užívajte život. Zo štúdia vás zdraví Mervia Samples, Peace, Love and House Music. Pápalala všetkým.